fără nit. Sau de voce blândă, ce mult te-am așteptat. O, tată, iartă omul ce l-am răscumpărat.